0: Rádio Veronika. Veronika. Ritmat na srdce, na srdceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.